Barua kwa vijana kuitra ase abana muungano Christian Choir wangote wanga usikimbie mambo ya ujanani na usikuje ukasahau na kutowaheshimu.

0: Alright, ide ke mun ngawe na isano chin sene kumine mo chamambe mo chamo tele. Good morning.
1: Echi ne chinga gichia high five asumuru bidyo ubuka buka.
2: Ama kwanja sebya tarya yeso ama iwa.
3: Oh high five, matebyo more mbobe naye.
0: 0724256504 Samuel Yugi Kurosa Mochadoha Qatar High Five. Evelyn Orangi Kora Buruburu Face One High Five. John Mary Kurosa Mocha Kantafu High Five. Five Abel Sunda Kurachin Samochi Amanga Children's Demand Home High Five. Eronic Sagini Momoromo Itongo Kurosamocha Maganagasawako High Five. Dr. Robert Maras Kuregasiri Nyamira High Five. Dicho Amos Kuruanga Rariga Rimuru High Five. Nando onsi sotagaritege sa FM Kurumancho Motagiri Asimambia Bono Nyora High Five.
1: High Five Imeyigi sa FM Enkuba ya mwenye gitinge. Mangana manene atsama gazeti asidi tukulia lero
0: ama tuko 43 yoboro wanene na makweli asti wiki sana nemo sekta ya ayense ya Kenya niko ya nyora ase ukwenyoro kukumu ukunyori wanawega makweli chingakia watereza wa sinases watigalite watigete kwa endemirimo na baru hile wakatiko watabuati wole ndivondo wensi abayibori osabasubati bari kuibora niko bayo nyigitali kuibora na bagakwa abana bakanyara ko bakwa ya no mweso mutanga dole nyigitali kore ne mbanyoroti obugweni abulia botakere family niko chaligere chenga kya bancho babo banyara ko bako bakonyare kana we go kuligya obugweni kore nyigitali mu gucyende ange abantu 522 gosamagima 522 ni gasirwa meyaba basobati 63 abana ibinwerero 69 naboigo abana 390 bataraiburwa ayega onsi gosombaro yega wen spin gotgene chief family cha tegeri tabwatu menyo naboigo bono ango batanchere twego siria bugima bwa basomwandikira sepedi ya kabere ya gatatu ya gazeti ya the daily the standard. Oko ligiwa wene kuchorwa abantu abantu banyanyimbo niko bakire atua sana kubwata abantu 12 abako mochiwa so gotango musafara ye first lady Rachel Ruto kana nge kurense moya sia ya bulitukirego kolinde wiki emonyo ma ya etre kuro muri ki mama ya wene gazeti ya the standard Alex Kiprotich akanya ko bakagocherwa abanyanyimbo bane aba watu twa se video maisomarore bado mbaranya ko bakomanyeka nambara bina kubwatwa yente kionu yoke wecha ni akurenta maswali ya mange igoronga ningo kinyoro waende kuruwa sabanya nyimbo na ningo tarikonyora okubuse ni wakwa abantu kura chinse chesko niko kwa bekira atari nene asabata mbe chisegi kura chinse mo ebiyo mbe biro 25 biyo kwa gero wane umanya abantu niko baonyile uo cheka kwa yoko mo president bwina mruto nko baisiko chuko lento wakwa kwa nene baonyile yoro yoko lingo liwa uso kubuse ni woko gotobuati ambima chiko na marago amaronge asabantu wale aiga Kenya asinchila yili chiko aligani asembura enyinge gochakira umutinyi 10 nabo igwa kwanyuka kweliraba kembe gyo korenga lire nigo gyatabire nga chi county nyinge nigo kayo tukonyara embura iyo ere enyinge sana serikali nigo yaboligwe nyara kabake gotinye boigo kwanga kwaye asembura ya El Nino okubarro kwa yo mbunge wensemo ya omo yokabere mu deputy president muskirigata gashawa no mujumbe wensemo ya kiharu ni nyoro ni gobabukire kimene no ya kisiasa igoro yo botani wa Mount Kenya bosobo charo bonene bwa 2027 basani abu abakoro bono baondi usibalenge ko ni serikali muski William Ruto no bayo bakoboli abantu baba bwatani ni gobono mu deputy president yo mukora ko ngosia umusani basani baye William Ruto sokomtume kandi nyoro ndio liyoko endera gosalia kwenda kumanyekana kwae ase ensemo ya Mount Kenya ri kembe kya linda wananchi ni goba goseri goseba baina kitu koseri wako kubroka ni wako musangira kanobo asensemo ya Jakaranda koko seri ni wako wagandrere chinga kibyo mbe abibasai bia wanyire goro yomo sangira kano yoko kore kana ora chikobo musu sangira kano gatano limo ulinda wananchi wasa kiyo mangana kisiasa ni goba watibanga kwa endera kogoseri ya mikarubu nebio ni goko kolenta ogoseri ya okone etimo ya edu nisifuna ni goba kagire banyolere ko serwa je cyeje bose bo musangira kanabo ukagira cyo kora kanaga ne rubye we kandi eyega chama ya UDN ile ya ODM ni gabanyolere gatariye kenene ge chimilioni ge chi kya chingi bilioni ya mundu kuta inya ye chibesa chikuru wa ase ebyama ODUDA ni yo chikonyara shilingi milioni 549 ODM shilingi 263 Jubilee 128 milioni Wiper 68 million DAP Kenya 30 million UDM 25 million ANC 25 million Ford Kenya 24 million KANU 22 million na boy gari ya pa enyore shilingi milioni 10 omo wakili oya omo ochire kotini kubole igoronga na kikunyarikana omo bisomo nene wikiombe kia Kenya Ports Authority William Ruto na asikia gendeta kubo visi nga nonyanyu maayege kakia kibo korali kunyara kubage kwaera emotienyi ogata tubu mwaka oyoiga asepeji ya maega omo coach we timu ya Real Madrid Jose Mourinho nigachagete ege kakia ikiobo korili ase enseme iyo osasi timu iyo aso konyorobu uiwechi olivere ase mochinga ki Erling Haaland wego akoritibi ya ase ensemo ya Manchester City tinga ki Man City ya nyagete FC Porto chigolivere ase inoting about tani cha yo moske William Ruto na oromo ganiro luto ase gazeti ya The Daily Nation page yeli tangani chinga ki amangana agenda tekorora kana machikali ya yose chipolis chirumo president William Ruto nyalikoba kakukwanira nigo nyuma yaye acharikire gosa onche kirmaega na gochi tugutira are uchakire goro yo kubuse ni wakwa bantu bali aiga Kenya mamiki yeli chiko igoro yachike kamuni ya Tata Chemicals ya Magadi University Funding amangana yo kurusu warro kwebango na boye gogo kana ngatage ti serikali yo bwamo negatie bintu ruta kandi togotiana kuri mu makore ndobono akira bagotan timo baisa kondera genda munsambe mutugutama liburiane ase enyancha muswati yombo miaka 32 masi wa shinga maina oyoto getaka kwete asombero ya gato bekano beire nyumba asikonya menyeta sike mitinyomo etamanyiri nigatwe nga bantu mba mulera ligororia ya sambwe ne libulia ye lirutu nyancha okwewa na wechiringi bilioni ya mwanu kutaisano na isato wakole tomogomo wa Teresa na urumuano ilorulita se gazeti ya The Daily Nation page ili tangani nyuma ya mogomo usinyuma yechi ilachia bosachi ya usinyuma yechi ward chema tana tichire chile bosa chita wati wangina wako ibara wakole mele mo ibare abakasi ya gitari wano mogomo wa Teresa o elire na nigo wagende tukuwa ligani ya kuira na emire mo nyuramuano ya sepe ya kabiri chinga kivono wakole negasi chinga ki account go to government chikana to kuwana na boyo go aba kyombe kya ba Teresa abo ayigoro yo kwera na kwa emeremo liberera lina nene yo ligenda eto kumbwati mo president William Ruto igoro ngana kyo bachalo nene bwa 2027 ogenda eto kumbetere mo president William Ruto go chenche no nyana mo chikaye alia aitire sepedi ya tano na sita o sea sita nigo akubole abantu bense mo ya Rift Valley beli kibuna bak chukura bo so chalo nene bwa 2027 na mangana igoro ya mao mangana yo bolimiru bwa March NH project ra korwa negative bintu mo skubila mo genda eto kwandera chinga kyalo ya setaro ya semo ya Rift Valley aba Kenya usabina sitegoro ya miyaba Kenya batevila nga ense nigero chiawe wakatakati wako enda kukonga kwa uchumi niko minainye yoka ya wa Kenya batevila nga Kenya mbiere na unyene kiombegi ya tifa soso watuki wako letuene kiombegi ya tifa kore nga nubo tuki obubwa kore kana kuru ose wabereba kore kana wa Kenya banga baga batevila nga bachande kile kiuchumi nse ya serikali yomosuke William Ruto serikali ya radia machiko na marago ama ya asaba ntawali wakuro chiro isi chiro ngoro Afrika ya mocha watake tukobera ya Kenya balia ama sakarabo yobo nganyi atakele kobe kwa sambamba ni watakele kutumeka chinchira chingi ya che serikali na tali kutumeka aba broker ase enyomo usako menyano muswati no musacha asimiaka ya kuminevile kambiru ya tebele nye ina vile isi kuirubune enyomo asimiaka kuminambili muswati ya yomo ni kwa amwilete musacha yomo no muswati ya yomo ni kwa mamiyete amo wana kukini ya vana vabile na po yiko kunyarakova kwewe kama isi mwana vune musacha no mkungu wande kambiru ya ikot ya tebele nga uko menye ukuku ya kegetambe na po kwa isi kuirubunga enyomo lichikoli ya ni galuka yedogo chiko chenchia na kuhurekyo li skuru ya Kenya School of Law li bagalio kuruwa moroke liyo amotwe ase aba advocate ochiko kuo kolengedati kuregeluwa the legal education advocate training program ni go vono ila chiko chenchibwa na kuhuwa ngachi university chilichibwa te chikuruwa ekosi echi lichiko na wachikuwa roke liya amasoma ya kuruwa ase Kenya School of Law asepedi ya maega gurma ya baboli wabu wati ya machiko na marako chinga kibago chiko kosalia alia ime yensi ya Misri asetimu ya pyramids ya yensi ya Egypt ino nyana waya ichaiga Kenya na kubasura chiko libele asenoti mwanja matakila ina sobwengi ama angia nyora sama gazeti indeliko ya sama sinchira engi keranu
1: zuna rama ngana manena rero asama gazeti
4: Nikiramba uti kiegesa Ubutati kuruwa sevi nyoro
5: Omategarari karibu asomuru beli uwe kiramba uti kiegesa Tuiwa seke rukiri na bali ya ke rukirie Nkuro kwa Geoffrey Yondigo Umantumi ya umantuma best Umantumu nice Umasacha ya mwini garibiriru Mayaga yu kurumu ase chinsa mochi ya yechiansoni Kiramba uti kuruwa tundubali masabu Kisi kaunti na mange
6: Musubati ya mwini garumitu musacho ya chinsa mochi ya bubisi Na andi mwari yu kachinga kiwari nge kubune ndagira Ndagira yiga baba ili bakunya kuyibuna bakunya kuyibuna Numusacha niga kariko genda guika asomu gondoni Emesi ya yokura na genda uchiuchi ya kila maache kakuirana Gagwansa kusabe ndagira atagorete Wono ringaneli ili ya beteli kuira omukungwa ya bobe na bobe Kungo yu ombete okumobita maino chinse mochi ya bubisi Na kwa higo wono kuminyoki kwa kuikanya gitari Asabete okusunu kwa kuikachi usisatu Wono kairani la asen kaba antoniko bachagete wono kukumia Vago tebanga onyo mkungu yu bugatike sura lengeko musacho ya ningi keko gira Ata lengeko mwa chinse mochi ndi chonsi na kwa higo Kubugako mwakore la ekebeke higa Wono kia beile keko renta ubusuku Wono ringani liria bili kutika abantabangi baga endrete wono kulikuwa na kuchia na bandi kuchia lia Nekira mbauti keko teba yesu Sutulia banga muna abuge jiru kikaini ngaya
5: Umukungu mkenigo angete kumutinde kumusacho ya mayaga yuko rusi ya nyagusira muaya na kumuhira muumukungu wa manenu umutigete Ayankuru wa sechinsa mchiabuge kairanda nyako ya musocho kitutu chache South Kisi County
7: Uga kamuenda sake ni ganyo metu murugio kabere maga yu murugio mutanga ni kogenda masamba Abu ya menye nire no mkungu mwake wika banyoli rabana Kulindo mga koyo ni gane kunyango tevi yu murugio ye amona bana baye bo mkungu mwake Kirenda kwe mwenyale kuntinde kaiga safuka to ase nyombe yenke Abu mga kamaga yu kuruwana na kutweka mwaku Wanene ni gai weta nga chabune komesacha kutinde kumuga kwe Wekera lende tukurusi Tande niga lende tukwika Nyomba yomungi na mwake na kubia kuyoba Hei keli maga yemu sana no Maga kamaga suana na gati Na kuganya ningane na ngoteba kuru bakuru Maga kakakuli no mungi nole moyo Nisa utinde kwa se nyombe Hei keli inga kiyo utinde kwa mungi na mwake Niga kante pita kuru tamaraba Kukera ba mune ni ili ya kero musacha lenge mo Yo machandi kila mune re ono bamanyire ko ngino munene uyu mutigete akana takunyara kuruta baraba ugwana no mungino munene nera iwe negatinga incintu atanete no muga kone kulindi ntuancaniti atabwati manganande si kramba utikiaru rasu utikibuwaige kubulia baga kamunyara kuliriga pengere kibuya ya chini mungura jamere
5: aba menyi be kenyoro kia mwage sire gotoka getai sub location kisi county ni go ba sangirre kana soko gikeria obosalia moneke nyugo kigotindia ekerambo tukuru asechin semichio na mange
8: aba menyi aba be kenyore ke iga kia mwage sira ni go ba sangirre kana bare no bororo bonene go etera singi nchi ke nyugo ke gotindiki airire meria sa ya iga ekiki aretiro obosalia obonga mpaka mario go yogotindia ni go ba beire ba go echanda na goliga ligianga ngakiwa go karaba konywe ane garaba ajira asaba gambi na ase serikali banyore ngani bakonya kurutirana na gotamira na bagote banga bagambi ngoli bale bagote anga basigali ngoli bale abona ase kenyuye kenyore kegi atigiru magega bono bororo ni gwa babu atana go ikaransa na gote banga onde buensi okwenge kenyuwe kege go soka wania mario gaya ochagira jitali gijiga nganya kuru ase kenyore kege ge ko garana na bana batigire sukuru ege kia beire ge ko bage jimono bagote banga kibago tigumagega na ande na barabungu aka na bale banga ase serikali iyangire ko bate yangire ko tegara rabe birero biabo asiboka banyana bate biranga kawai mugige tambo kero kyo go sirie kenyuwe ke ni okia beire kero mochi egi kia beire ke koreto botanta no kabisa ne kenyu ana man ria mario garia go tindia ase ba go boringa ngie ko gere gente ke ga ke gandre te ko egu chinguru ende ni ngoyo re mai ga ye gente ke iga ba sabire ngonde bugen si ugate binde biga ba moire jita ke gachinge ko nganya ko rua se kenyore kenya tago getiga abate abaniringa go ikabanya re ko menya mona bando ba iraba karama genderero abago iraba ne sukuru na ko se sirie binde biga biga ndate ko sirie ke saku anya sako anya bagambi na serikali babu atira ne kenyore ke iga egere manya ko nyora magenderero abali bagabali ko tigo magega na ko sira
5: Otegana na yo musacha yo muni gatangira sigituo kyabanya nyimbo asaka gere gusalio mwana obwato barema ayankuru abo murenda waitielio bo murenda location bo nchali kisi county
9: musacha yo yo mumna muibwete igatangira sigituo ekemo kyabanya nyimbo kyabosongo ayamaega asoka gerwanga niga kya akasalia omwana oyore no barema ekira tigire nyomba abanyana ba musiyekere toro ba chire mugondo nera kanyara koba okumurusyor ikikiarete obozo kukigima ase kenyoro na boygo abasacha bange na bangi na bange niko bakumetie se bikore bibia soire konya koba na bana bake na uba kunyara koba gusali ikike kosiye mwe kyara kigima na bagambi be kenyoro niko bakumeti na batuleti boygo ba gotebanga ekenki bono kiabeire ense yabeire ya Sodom na Gomora gusinin kieke yekire kira mbauti gege toni okyanyo tegende kege jati abantu abange gigima ba goteba ngaina de abasacha ba goja koirwe semina yegere batige konya okora ebikore byoboso na inki ge kogera ba kubwata umwana mokemu noyo orabe gati ye miaka 14 na nigale no borema nganere umuntu akunyara koba okomokora ekore kyoboso kigima yekire mbauti gaba ina mana kirukye ya chire kurwo murenda bwechelio
5: na yukagandirete musache bumia kemeronge tatu no yomo ni gatangira sege taseni kebanya nyimbo kya matutu mayaga yugo kagirwa gokorere ngombege koro kyubusuku ayankuru aseke nyuru kieli baita matutu burabunya mira county
10: musaje imwe gurewe miaka 31 ni gatangira sege taseni kebanya nyimbo kya matutu na iga mayaga yugo kagirwa ko utibonge ngombe yego tebe kanna gabe taka kosalia ngombe andaziye meta se nyomba abwa se atago le te nyomba na gasoime bono omanyene kala uji kosoka ni ganyo rete ka gotama kurume abwa samubwa tete na igato kanno sadia ngombe bono atangira sege taseni ekyo na abwi kuwa se ekoti meyo muchio karoka ase abuji kosta kiwa aso osali kiliero yakotaba kanna nigabeere ka kosali chombe taliye yoka na ande obere ka okageru mono kulinde bono niga yabe tamo matuko 40 abwa satogete bono na ale tangire akore tuase ekoti ekrambauti kegenre kubwati meye koti na okere elike nyar ko manya na kero kende nyara ka goiku worro nyara ko bage kubade teramange kurwa se ekenyoro kya liba itatu me yama tutu ekene krambauti kegesa Chukuru kuna rabarabu wae.
5: abantu be kenyoro kyanya masogo ta egotoka kenyanya kisi county ni kobai cyane tegoro yo mukungu ayo mu gutegero musacho ya chingoma ekeramba utukuru asechinse micho na mange
11: tata ya mukuru asekenyoro kyanya masogo tambire rale nabo igona kunya kungura chingoma echiabe to gutigerwa no murugyo ya magega cyeta gatemari toke kurumugonda akagenda akaonia akarusi besanka akaenda gusibera nechinda akaboko irero musubati uyu kurendo musubati itajetwa njerana nechibese cyo igabe to kumubwata akaboko muikora kamutigera chingoma kire chimbe uikira bono igo musacho igari nyumba tariko boka no nyen kurugorere bona matuka mango musubati iga beiro goito mugako yo na agendo akore kondo musubati iga gocho mura cho kibesa cho sipi tariko manyanga ne rure gokore kondo rentire besanya ariko mutigera no nyenke no nyenenke iyabo musacho itaigo kuna kende kere mugondo no nyeta ta getiaro rogo kuna kende yonsi iga mubekerete kafi yo yere ntindi bona abantu beke nyoreke niko bai cyane tenga niki gekogera musubati iga gucando mugako ino mugako inko endaro kore gasi bona nyarire kwaboko mutiga tata etiko mubwatekania na ndo soire ko mwachingo makire kintindi abantu beke nyoreke bari gusabanga musubati iga nyare gutiga no musacho yege kogero musacha na gwene tego sikwa no nyoko renda kende kerege katiga nyare ko musikege kogero musacha karo muchi no monto bwengenjo nekerekera bauti yege ta seke nyoreke yo kia nyore ta abantu bago tebanga bago sabia amateri basinya inenero onye kero baiguru musubati iga goito musacho itiga ba minyoka banyara gokonyo musacho idibaga irache gutoko kwete nyomba musubati iga beiro ko muita nekera bauti kia betege goichanera ringanerio akira kige karua seke nyoreke ge ichanete ge karua ge kagenda
5: amategereri ayina yara okore kana sibinyoro aho birbitwetanaine irende chinga kikiramba utige kuruka tige kuirukia nchenguru kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice na kuganiria hutwara wateribia
4: nikiramba utige gesa ubutati kurwa sebinyoro Mbure nyingete kwa ubuoba Pan 9M91 Nemzro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko sareka na kugwa kuruwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi
12: Naivasi ni kwetu Numo yegabwe family e amate na magimaito akirali tuko Nyora ebi ntubire fresh Nga kiende yonsi ogo kora shopping yao Tarira Naivas irange na ye Oego kilichi ofa chimbo u omweli wumutienyi Naivas ni kwetu
13: Mfanyi biashara, unajua Mpesa Business Deal inakusaidia kupata moo. Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye tili yako ni bure. Pia, ukitumia tili yako kulipa tili nyingine, paybill, au kutuma pesa. Sasa, unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata moo na Mpesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata moo na Safaricom. Popote ulipo.
0: Na wata kere to inyore waka kawaito na special education sa sad morning mungi no nyomete ulena ere asenka wako imu kwa mwago kukole keliero ata kete wako tinyole kapisa na mwonto ndo wensi ukulinya machoma it is very sad
14: wakarane
0: mbora kusunisha sana
14: wako tinyole
0: anu mungi no wata wako Atete huko kora nyama choma Mbesi Shwari Che uhu ni unguana Lena ni mambo mbatera nato kira huko Uwe wetu noyo Uwoli oani rito
14: Chela nyakundi ya kuwe kama
0: No Vinte vipira tisa atu ni
14: stenses Etu achachire go Uwetuwe kachinko boke kato kare go tinyuri ya bagaka
0: Uroche baka kumuchabura chira
14: Gai
0: Hamuna uruma
14: Manyete baba jineji muma tambu jaji mbebo diga mugaka aso mugaka toliko tinyori
0: alipita wapi
14: toliko tinyori mugaka
0: alipita wapi
14: ya no ite taza ite lakini asese komentera
0: it is wrong
14: ase volume yese Nere foliumu
0: Usuni
14: Tiga kukora igombo
0: Namba tu
14: Magosu
0: Moga kujira honi ritoke Ote peti ngoli chionsi Tiga ngeru mongi nagake Mongi namani kumoka nandago susuri
14: Wai li ntanchira niti Ntanchira niti ya bangi nagu itaba kaka lakini najerende bintu bya nyumba
0: kare ngakake otebirenga kindi ni collision city ndi aramia
14: manye teli toke na muliba tokonya tuakaniru mwana tugwetigana tuakaniru mwana school bees
0: savere salmon
14: lakini ndenda bagina ba mintu uroje munanya kuriya kurira na baga kabandi buna bakurira tutige gotinyuria baga
0: kabaitu
14: na gogo tinyuri omugaka onye ke kubete
0: murume mboto
14: murume na onye mboto
0: murume na nogo no,
14: murume na onye nanda
0: akini
14: akini aso mchimuku tangoraga kikamuranche mchuawe nyagetiara
0: kanyeka
14: tigana ne volume tigana kabisa tiga kabisa kabisa kabisa
0: wacha
14: kabisa kamoranche abangina bami mtu
0: wacha
14: na inge anye musubati yoka liotinye tinyogi mugaka motenga goko motinyori motinyori noe nenda usoma gongo lakini itago tinyori asenaro utawene etiko tinyori waika
0: chileke neko mchati garichu makura ga chinsa SMM mambia wangana mayege sasi nchidai wekenu in the next 10 minutes na kwa wazee wote ukono kwenda kwa Christmas nyanga umasa mwe tonto TBT ya kabere ni mutini ogatkianda ogokumia.

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonsi
1: abota nibe kiambagia ODM bata gete kiame kikomerwa na UDN aba kiyante kubonaterana abenye babo pansi kwa murunga ni balego rech para chimbe chalego tete kero kiembura babo si babo lewe kuligia bakonyo kero mbapu nate mechande ya birengira libagali obo eita abega mangana kutukera kuruwa chinsi chaisko
0: Suike, ujiko kuwa assistation na mbeja mo asumo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi Dan Ogega
1: Mambingi ya ndonsi ya sako tekerela Egisa FM Wakwata niwe kia magia ODM Niko baate vile muna Maisho marodebu na mbata getie kia mekio komerwa Na kiri ya kia UDA Na ya wakere ngambi ya ntiko watu na asa serikali ya broad-based aba nanchi aba pata ni niga bangote abona ODM niga ya beira somo study bosho kugirana obo ene bwa ba Kenya na kibwe ntiko bwa toka embuyo
2: mimi nikiangalia maoni ya chama ya ODM ni kama wamekorogeka kama chama kwa sababu hatuwaelewi mimi ni mwanachama wa ODM lakini ile nia zao wanakuja nazo hatuzielewi kwa sababu sasa ODM tunaiona ni kama tayari ilishawaipigwa mnada kitambo hii ni kutufunga macho na tufunga tu macho
1: Nikabagote ya buna obote nilibe kia mekio nikabuante kwa gende na kukigirina
3: Chama cha ODM ni chama kikubwa sana ambaye ifai kumezwa na UDA Lakini sasa tumuona mabroka, wakora wakora Hata mheshimiwa Ruto anajua mwenyewe kabisa hii ODM Haifai kuwa pande yake lakini analazimisha kupitia watu wengine Especially party leader, but party leader mwenyewe Kama kuna kitu yenye ina benefit ODM na si kuingia kwa serikali ya UDA Ntakuwa
1: Abange bakubolie kia mekio kitu hata murwandilie soba chole bonele bogocha.
4: So ule umaarufu wa Raila baada ya kupoteza Raila, hatuwezi kutarajia ODM ikuwe vile Raila alikuwa ndani. So ile muradi Raila hayuko pale, ODM haiwezi kuwa pale ilipokuweko. Kwa sababu ODM ilikuwa ni Raila, Raila ni ODM. So kusema kweli kufikia saa hii kuna mapungufu mengi sana katika ODM kwa sababu ilikuwa ni Raila anapendwa, Raila ndiye alikuwa anavutia watu ndani ya ODM. Sio kwamba ODM ilikuwa inavutia watu.
1: Yamato yemo kuruwa sekinyuru kieli Kenya kime ya bogetuto masabe kaunti Nyamira nigere na waba yemi nyuma yoko minchuli ya makweli yogo samiro nyumba koregana na mwaga ka Ronald Machoka abantu batara manyika na wikabono nigobaigete senka ya ajabutuko na gote makoba samiro nyumba sikuli ndi dimisuli ya maguta ya petroli jaba tulite wagaka eke kukuro aba na inchi wagacha machoka ni ngatavira wana kukabono tara wanya kirengaki hapa antapu mkireki ya sekole nde asabire serikali eva ene kiliyabu lindi
5: tia lengabu tuko tuwa iguwa arufu ya maguta otio kukurusiko tuwa chiwa tegerera tuwa tewayaya maguta ya njera atiokire yoko rangu imonto wanu itirasika ngikireke na igoro morangwa na umera omulero etaili uwoka kesiri igoro imulira maguta kiare kentu kia otio kane betiroli na ete nsemo na aligio mote na ye kurura kurura abuge sieli wocha asegete iga agata tojeli meri ororo wasi na andri ditua wakandata kuli mia betiroli ye amo ne taili yeye na henda ase nyomba nere tuwa nganye te nkuro tuwa jagoche se nyombe nye na atuwa romulero ku uwoka na ate yu murugio na mangana ya vira mangana mabe kura bantu wate koto konya onrene na liya kura bantu bacha Kutori kwenye kulimia wane chitairi ya chivere chie.

0: Biya kabisa, biya kabisa, biya kabisa. Genda kutuma ujumbe wa wetu rasenchira ya 0724-256504. Mbiya muno sana wewe ulibana ya se ogo tusomima tumeti ya se skuru. Uli munguanu liyako runga Mr. Nimu ili murana watanga mbiya muno mungina. Mungina nere rutu nyanchira mbiya muno mungina. Kwa kawada kero mungina wana fobo MC. Na butanga yego toka kwa dikere
1: na dikere dikere kyogoro
0: kyogoro na butanga kyogoro
1: eh kyogoro
0: kyogore
2: utaswa kwa tv dini ya chakira.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Kabotani beki magia ODM matagite kya mekyo komero na UDA na nyabigenze kubatira na gesiasa. Abenye babansi ko mburunga ni bare gero ejpara chimajitiri gote kire muracha kire gutwa. Bagusi babodi gwe koligia abokonye kero babwante mechando yeke birengere kiri bagali ogweita. Kaga mangana gote kera korwa chinse chese ko sentrale enkeran.
1: Suike, ujiru kuruwa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganosi Dan Ogega
2: Mambingi ya mwanchomo tegele liandonsi asfago tegele la Egisa FM Mura ibuense William Ruto, leroni ya gochi ya kugendalia taru ya ISA County ya Bomet Na waikyo County ya Kiricho wa Serero, arubiri gochi kutari la chinse mwao kumira na nabana inchi Mura ibuense ni ya gochi ya kukasa giti gya furaha, akirutoka Kipkelion East Chinsa istuche mambia, jiritukulea na kuruabuwa gendense mwenye skuru yoboroso ya rungute kutoka bureti na kuruabuwa atarele ege tigi ya kapkatet kena wa yigo chinsa chamoga soa gendense mwenye kipulokwi ege kutoka imeye county ya Bomet.
3: Wale majamaa maono hawana, agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, akili wale watu wako down sana baga. Yani wako chini mbaya. Ati wanajaribu kushindana na mimi. Sijui waliambiwa na sponsor ya kwamba hawahitaji mpango, hawahitaji sera, hawahitaji agenda, hawahitaji maono, ati wanahitaji tu matusi na kisirani.
2: Sekere kiaba watani bekia magia Orange Democratic Movement ODM niko wate biremuna Mbata kete kia mekio kemeru na kere kia UDA kero wapigia netoko watele nasa mangana siyasa Wada nchi hapa kota niwe kia mekio ni wapakote abu na negio ODM ya beira somo stali obosio Kwa gireda awe ne wapa Kenya na wanyana kere serekali kwa genda mamincha anoko wanya kwa wana nchi Waya bagote abu na obote niliwe kia mekio ni wapakote kwa genda dago kirenda bakongo Nyamaga yomura yoyo yo, wichageti nyakusira Raila Odinga katika kia mekio sama wako ya wapata niwande.
4: Mimi nikiangalia maoni ya chama ya ODM ni kama wamekorogeka kama chama. Kwa sababu hatuwaelewi, mimi ni mwanachama wa ODM. Lakini ile nia zao wanakuja nazo, hatuzielewi. Kwa sababu sasa ODM tunaiona ni kama tayari ilishawaipigwa mnada kitambo. Hii ni kutufunga macho na tufunga tu macho.
5: Chama cha ODM ni chama kikubwa sana ambaye haifai kumezwa na UDA. Lakini sasa tumeona mabroka wakora wakora. Hata Mheshimiwa Ruto anajua mwenyewe kabisa hii ODM haifai kuwa pande yake, lakini analazimisha kupitia watu wengine, especially party leader. But party leader mwenyewe kama kuna kitu yenye ina benefit ODM na si kuingia kwa serikali ya UDA nitakuwa.
2: Igo babulira baraibe kya mekyo ko yana kibunango kirenda bale buye likagandira gutika romu gutwa romu ngusum na yakaba ira samotu kama ina.
6: So ule umaarufu wa Raila baada ya kupoteza Raila, hatuwezi kutarajia ODM ikuwe vile Raila alikuwa ndani. So ile muradi Raila hayuko pale, ODM haiwezi kuwa pale ilipokuweko. Kwa sababu ODM ilikuwa ni Raila, Raila ni ODM. So kusema kweli, kufikia saa hii kuna mapungufu mengi sana katika ODM, kwa sababu ilikuwa ni Raila anapendwa, Raila ndio alikuwa anavutia watu ndani ya ODM. Sio kwamba ODM ilikuwa inavutia watu.
2: Sigaki rogongo rogu siri wa chakire kwa ene kiembuna hapa menyi hewe bonge ya wapasi ya buwa kutumake pale kuruwa emenwa wetra kio vegi nyabiteko ika nyabisia nigo we murunga neirie okusalika we pale iyo wakukono nabali kia mangana hapa menyi ya buwa nigo wapata ya birumna kika kialire kuruwa waliere ira wasabalierwa e ira yogo chia kuruwa sige pale iyo nigo wana basa wiro mojumbe wa rogongo umo sike ino sento viri hati kiko pingia serikali ryoka Niko sabenera kwa nyuko rosa liwa chipara buna para ibande bechinse mochinde kusi
7: Ento kio kukumia Nduwa nye kwa rovili Tokarieru chira Epa aranko la osikuwele Korweme nubaka moko wonga nyabisia Lakini nduwa nye kwa morora Aseta iyo tomo kwa etane yake tondo Kuna wane mbura yako kwete mara kwa ova
8: Tisukuru jiriji akade miti kariye jiko janjiri kwa ikama Wane tobo ato bokongu Ase ngenjo ya omochumbe tuwa chore Tokurku inosenti Na anda maene inosenti Kera bodi jikura

0: liwaga konyo machokandika natabira na kukipaono taramanya ekeringa kia bantabu nkire kia sekolende asabira serikali kawaina kilio bolendi
1: Chialenga botuko twaiwa arufu ya maguta otyo kurusiko twajwa tegerera ah twatawa ya maguta yenjera atyokire yokorangu imuntu wonuitira sika ngikereke na igoro murangwa naumera umurero etairi uwoka gisiri iguru imurira maguta kiarengu kiaro kiyoka na betiroli na etensemo na aligio mute na yekurura kuruga avuge sieri ocha segeteiga agar to jeli meri ororo basi na ndi tuwa ngandate kuri mie da tiroli e amone taili e na enda se nyomba ne tuwa nganye te nkuru tuga je guche se nyombe nyi na tuwa romul ko guoka na te bi murugi ona mangana ya bira mangana mabe kura kura bantu bale gotokonya on rene na lia kura bantu bacha gotori ngandate kunya kuri mie bone chitaili e chibere chieta asiko ona bantu bai choire bajira bange na to chikuri gere liange ase chitirisa na tuwa nyole taili ende na rere na maguta nyasa ene roto konya sugu tuko kengo bogima ona watware za kuia lakini nyasa okoru gwanja kwaye yanyarekana tituaye
0: abantu babere bali na teboda boda ni gaba mincho litia makweli kiza chama rogo baigoro kero babote ntiwa sombas kano sepale korwa nyabisa bakugenda ensemo ya kiamo kama karengana na kiroli amo basko no yuni gaba tama iga je pigipigi ya bogo to mana wae bosia sobo sio ni galienke ni gaba igoro basabire ensemo ya tenata chipara kobeke e bioro kerelia sa chipara elio kuma nyabagendi goro yo babe bo kona yarogo ngoro ya letere me basokano
2: Gas turimone doña Sobo, nyantra gelia. Ekone ya bere goe koba ke kumisa banda bangi. De kero ro sigue kare. Ya xten ya beti ko bati ningo ro. Ono baga ambe me te kire pare ro su kapisa. Bando basire irenza, baumi irenza sai ga. Bare na me te kero ro su. Ma bona iga, xten ni abera ye piki piki nega.
0: Atutike na yumon chomo tegele ba nyimba kuru akisi central nikabage ndete kutukike ve aso mosache bimia kemero ngitato onene avete tu moyo na goito no mosomache yomo ase kinyuru kia irara kutuwa kia mapo ndosta blokeshi ni yaura abo songo kurengana no mogambi joni ya kundi mosomache yoyo nige hata matekule ndia kabeko biara agike kekuru abo
3: ase chiro ya minyikwa makweli na arabe ira ega amubaso kanogono morogoba na manyigwa no mwasa nchifu one ngo muswati oyomo ngo menyigwe kenyora ega ocha ase chinyomba chobo menchire minyikwa asabu ato mwanchuwa ndo chonyora umusani ondo mungaoro uo mungakoe ono lende asebono ega ntoko nyara kwa confirmu ekiaba kiagera na intu mbono toka asaino koligia kumanya ekia irira nyagosira kusiri ubo kimabuae ojo ita nyagosira na aba rescued kwa ikirabono ega nuale bugda se ege tuo gya kisi central police aso uchungusi ege andrate aba tuale kubori li itanga ni e generation ya basaye baito chinga kiechi chabele chinkong ama ngana yubu anchani ale tireme waso kane menge kaindu na batuale kubori nge keromogo sowase nyomo kora uchungusi erengi ya naende tema kore merrania ekia geronyo kwanyo rire ngumuga kogo naende bwanjiro mondo ndo mwao tindo chie sababu era agere oyo mugako gancha o sirio bokima bwae diga bantu bare merrania senyomo na nene mono bateme korigia advice kurwa se bari ba amenyira senyomo na ari bara amanyenga kibako ando issues related na mangana enyomo
0: Kero ense goche ngerebi tambo kero biko moki wago tanga banto kuro guheita wa manyi ime account ya kisi liba polige kwerenda kuro aseke bekyo kurengana no manyi wa mangana yabasaye polo uogo banta vange nigama ukira mbaliko ligia bose ya mino anjine kero watu mchando webire ngerelio obogo boigo niga abodi la baibo ligo ika ngia vana papo iliko manyabu na mechando kipago etira kira lituko
4: kwa boli nga kwa wanja kwa ino ikira nyakitari chinde chance nchopugate pa nyakitari waito baso amiri gore ya ukwanda basaya waito so that batokonye asenge nje birengeli ya viga kerengeli nge sumbu asenge nchongo alengeli mono mono pa koko reweita uko ita angali ya orogo mwelio eba tenga kino birole ukambi na bie bitoke andeta korra lakini asenge nje ngia haba hivyo libaito umano ndibuens kere kwa nyoro umano ngu kwa nabu ya nyomba okira uko rubo saigo mbiyo manyanga nkiagero umano yokira oso umano olengo kwa lewe intabia ngore kwanya wanga kumwano ya kile rati mokabia ya gatari kukwana nina nini ebimbi ya mwano manyonge machandoe
0: mkawajini mwano gawa na ase kaunti ya kisi Elijah Obebo niga gokeide egatia magendra gento ikiranigwa yatia bakoro sikuwa kwechi para Obebo niga atavira mwano wakoro sikuwa kwechi pari cho niga ntukere kia saba menjibu msipe kaunti ya singi ncho niga okegochi hakotra pia posombi Obebo poigo niga abondira mwana inche kwa gendra kusira serikali kata gento kwekumukia kubaletera magendra doa agena asibale
5: ngagiye nyole nere igatwa rero bono ifuta.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: mambingi ya andonsi ya sokotu kerela EGSA FM mraibu nsegu ili ya mruto ni yago chako gendere na taro ya jese kaunti ya bobedi na kiricho litukuli ya lero asa rupiri kochi yago kense maja furaha yago toki pkelion east chinsa chamambi ya nakurumabu atari nsema ya rungut primary yego toka burete chinsa nyene nusu chiko ika chinsa sana mona atari nsema ya wanji yego toka kapkatet nakurumabu agenda pake nsema ya kipkloki yego toka as county ya Bomet na atari nsema chakure kamureito na wajiga sauti ime yomo chuyo
2: wale majamaa maono awana agenda awana mpango awana sera awana akili wale watu wako down sana bwana, yani wako chini mbaya, ati wanajaribu kushindana na mimi. Sijui waliambiwa na sponsor ya kwamba hawahitaji mpango, hawahitaji sera, hawahitaji agenda, hawahitaji maono, ati wanahitaji tu matusi na kisirani.
1: Chinga kiero kongoro wago siro kente konyole mbura ya kirengo kigura wamenyo basi nigo pa tali no mogo kubat kene chipara chimbe chitali kuhita fali wago tumie pale kurwe menua kuhetira kio pe kinyabisa kwa kanyabisia nigo wabolidio mojombe waro kongoro ino sento vili kwa imo kirele kuru kwenye kibune pale inkoro usigwere
3: ento kio kukumia nduwa nyakoro rovili tokarieru chira efa arangoro usigwere kurwe menu baka mogo kanyabisia lakini nduwa nyakomorora aseta iyo kio kukweta neke tondo puna wane mbura yako kukweta maragoba
4: tisukuru jiriji akade mitika alie jiko janjiriko ikama Bwana yetu bwa tobo kongu asenge njo ya omo chumbe tu ajore to kurugu innocent na anda maene innocent kera bodi jukura ya tu amwete cha simbati na tu amwete cha simbati akagenda akagendrani
5: wano bire tu akwanje tobo iri ongo sirabore kwa bire bunari rumenya zia za tumete akaenda kwa jinya ma
6: utaweka serikali yange omo serikali kusene ko konye jipara na jipara jinde jikoro shu sikisa ma jaguzi
7: bwana iga bantu bagweta abatatu Bane aseta yo bago yetane bo muragere kabiro yo kinguro jiro bono ntubu ko yumo bere ko mugo nga pakaga
1: eh amata ye makuru a ekenyero kieli Kenya ekiyotoka boge tutu masawa ni go ya utira makweli yogo sambero nyomba bo tukogo kirelero kolengana no mugaka Ronald Machoka bantu patamanya ganti ni go bagita senke jinsa chabo tukogo baka umure nyomba maguta kolende eh amate ekaboka watara okiyomulero
8: cyarenge butuko twayigwa arufu ya maguta otyo kurusiko twaji bategerera ah twata bayaya maguta yengera atyokire yokorango imuntu bano iterashika ngikereke na iyo romurangwa na umera umulero etayiri uwoka gesiri iguru imulira maguta cyarenge twaro kiyoka nebe tiroli na etensemo nari giyomute naye kurura kuruga abuge sieri ocha segeteiga agar to jeli meri ororo basi nane ritwa kwenda to kulimia tiroli amone tayiri ye naenda se nyomba ne ritwa nganye te nkuru tugaje guche se nyombe nyi na to aromuro ko uwoka na te bimurugyo na mangana ya bira mangana mabe kura kura abantu baje gotokonya onre ne nari akura abantu bacha Otorige ndato nya kulimia bone chitairie chibere chieta asiko wana bantu baichoire bajira bange na ndato chikulire liange ase chitirisa ndato nya ole tairie ende nerere na maguta nyasa ene roto konya so gutuko kengo bogima wana otware za kuya lakini nyasa okoru gwanja kwaye ya nyarekana tituaye
1: kene sa fem chike nyasa na senchira ere e yo bwenge krokodano gige toskar
0: yaiwa yo amona yande wese mie aso bwikiranu

0: andru matunda maiga mange sana machuka manyansi kurugari nyamecheo makogoti albati kimani kurukeberesi nkoroche kabisa kabu negesa mwategereta kuruwa unrebo bran mokaya chinsemo nochia tombe chiro maiga mange ayo diuki mtetezi wawanyonge kurugari bobe mbe asante bochura home chinsemo chianguchi kenyurukia bochura tune kabisa pamoja numwane kopi koruga igagucha esteja edwe nini nkoroche sana iphone kerubo korumanga morako mamo mitokoro kwa kwamboka na tatokoro kungaki morara korwa bochura tune kabisa edwin morebu mbia tole sana san anti oyo doctor dj na kutafuta mayaga ye tent lakini beka obuya bwane kwa san kumbaka garako ile kwanza chokoni arako
1: nago tegerra
0: Asante Samuel Kireki kuru Nairobi, kuru Machoge Burabu, Maraba, asante sana. Magredo, thank you, one time. Mugienda kuru... Na mugire ndu kwa tebe, one time.
1: Kwa
0: kiorato, utoe one time waye. Mugienda, ndu kutunyara. Nero kuruku one time, mie ndia kwa one time. Sio sisi. Agante mamu wabukuru kwa mura na maukuru mwaboke muntondega maiga mange sana. Asante sana demu wa maniu, tuwa kwa libaga liyoto kwa ni kuanga. Lakini agante inuata kereta kuru kiambu, ako kwa ni babu mwabukuru kumariase. Nasi asate kereta kuru. Tony ni aje kutoka KU, asante for tuning in. Mkamiti Sunday kibayasi, kuruwa Akra Igana, mpaka nyagenge. Ndiwe tega saka karega aliyese
1: oga.
0: Eh. Pia mwana sada ye kia baba. Abata basabo nyake nkeka ali maiga mange sana. Dani B, Daniel Birundu kwa Texas, asante sana Morgan KE. Abutokoro chenege sote gerete mbia mwana sana vinisanganyi tunakuona jirani mwema. Mwasomi ya sana Brenda Kerubo kwa Ruakirwa tuko pamoja kabisa. Irene Bwari Riyath watching live kwani ya Kisik Town. Kisi tano nye geveke teke sama iga wange sana. Mbia wano, chile kame nge tano le mochi ya mtokile chile satisi chubono mbaso. Download ya pia wigo woni gumo nchumo tegereli. Toba sako nyurua sekwari ngego chonyo kwari kuminyoka kwa rumu nya umurua ire. Gwasuna numu nya gitali chinsa ikumigoro. Wigo na wego kwa uliundoki alichita balibere. Na ando irane otara nyuru. Agenda se esimi yao download wigo. Epige pige gose onyualino nitagisi. Elindelio ebinto bia umbisalika.
2: Unafungua app moja, hakuna. Ya pili, bei imepanda. Ya tatu, derea songi.

0: ya Machakos kura humu anjimate Dr. Kimani Wamatangi Okiambu, Patrick Olentutu Onaro kura humu governor wa county ya Kisii ule nambainya Simbarati Mugavana we county ya Isiolo Abdi Ibrahim Guyo na bayigo mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga kwa namba 5 na emo mugavana we county ya Mandera Mohamed Adan Khalif na bayigo mugavana we county ya Samburu Jonathan Lati Lelit kwa namba 5 na 6 na Amos Nyaribo we county ya Nyamira kwa base namba kianda kusika sibali kianda batangani bale bakoleti bia kabisa na sector ya Magendro. Mugavana wa county ya Kisii mwenji matikari Paul Simbarati gago cha nambainye ase gati ya bagavana bali aiga imeyense baga endreti usibakole tibi ya kigima anene asama kendriko mwenji matikari county chito ya Kisii amoneli ya Nyamira igo chile ya siti county chintanga ni komi nuo chile yomine tinga kero kuri liyo mwenji matikari nga chikaunti yitu nchiga endreti okurabia bagavana baito baga endreti okole mirimemi ya tima iti mwenji matikari ayibuno matikari ulati grassroots segiga alia ya masemo nuko feel no feel it no feel it mwanjo matkali amagendra ega kunyaruka bakaho kwane yokoligaliga mwanjo matkali kirokoranga abagavana babona pale baberera hankitibia kabisa babekiranga niko bakoletibia kabisa what does it mean ngorora magendra naroro no ene kinga nayo mwanjo matkali ikyarakolanga ne kyombegia Swiss Paul International ni koroki mwanjo matkali nga abantu nyaruka bakorwa botuki gusokolingo kwa okwa ni kubare abantu chilifu ikumi na isano na emo chilifu ikumi na isano asika unti ya meronge na isano na ibere na mwanchi mwatikarali kero boyigo chifocus group ya meronge na nainye na wigo mwanchi mwatikarali 235 informant interface ya nyatukoba chigo korwa na wansi pipa kanyara kwa bakorwa ayabo ngoro mwanchi mwatikarali no kugen ama gendro ase chikaunti au aiga imeyense waliboli ya nandri mwanchi mwatikarali gocha sole ine ama gendra ya nonya filet ye yani kuja iguori nonya roche mwanche mwatikara igere county ya Kisii nigere namba inye county ya Nyamira igere namba kianda kana nga mna inche mwanche mwatikara 0724256504073332236 ntabi yangu mwanche mwatikara na ki oroche ama ngana ayo mangana na kiare gawe kero kuri kuri bwa chimo tukali mugava na account ya Nyamira ga namba kyanu mugava na account ya Kisii gar namba inye gwase sekteri ya magendro ine amagendra ibno mwana inchi ina kinonya igwetu no yero chikan you are test to this at the benga yake na ro inche mugava na nje ramuro chi nambi yo bega tuni ga gwener to 100% ikigera amagendro letre mpaka isiko gi ga ebinto bire ibire niega mugava na nambi kire chaega inga squeeze ngoboka na ta cha isiko gi ga mwava naone na akora ABCD na harubo lete chiparama iga manganambu yale 0724256504073332236 ee laronko ya nade nyagitali na nyora mariogo na haro iku mwava naone kasi ya ene ngie tunaranga china ambechu mwanchimu tebabe kire giga iga inkoro kichire nko reflect jiro on the ground ama na mambo iko na mnagana and of course it's a Friday mwanchimu tika ntunya chingu chikotuma engora na kolemia bami ntu walibanya tiko babago siria abamu abo para simino bali kubana lit ko lya lera nabwo igomwa nchimo tkarali bali babwate emero belio yogo chikobaye ni ago chase amatuko ale bose goli bali kubale ti resimpo nga ki ine ekero kunyara kobago ko lya lyo ngo tukio bwa so kile save ya so kile kubwe ku mugavana bwe county ya Kisii Simbarati ase na mbanye na bwe yabwe ku mugavana bwe county ya Nyamira Emmanuel Nyaribo asidi bagalia namba kianda asabu gavana ba korabu ya kigima aiga imeyense anene semo ya magendra ko bwe ro manche matikali bikombe au abikuru kwa Champions of Progress Awards 2026 with na sekyo mbekelia ya Swiss Paul International ekero ko liyo manche matikali ine no isanigete kolengane lipaka na position mugavana obwe county ya Nyamira kwa bako gwe bene county ya Kisii bene county ya Nyamira no isa ngete nga amagendra you know ya gwete ko ya feel your right no mwanchi on o mwana inchi wake kura mumenyo no mwiburwa bwe county ya Kisii ose county ya Nyamira kwa nanga manje 0724256504 gesa nige salo wo gesa nige salo eh
1: Eza bas
0: mbiole
1: Yandi.
0: Eh.
1: Isabella mongina
0: kupiga mimi? Yes, Isabella.
1: Eh, na wagirwa kuwa ngirinika bitigi na nene ngam.

0: Kai kai, karibu sana, karibu sana Butambi. Isabella, kurochin semo chile chia kigamera hata yangu mungava na wepu kaunti ya kisi na akura kule temere mo ego lende na mbeju wakura abe kire asen semo ya ae wakura ngi na mbeju mbujere kesa neke salu
1: baba, good for us.
0: Yes, the bigger Martin Masese mbiyole
1: well, so many na mbiyole
0: mbiyane kabisa ya kaunti ya uwa na nyamira
1: nyamira, mbata kara uwa na mko yuma nyuma yu nye adeju kwa sumu
0: aa, se kikwani ya mungava na unamba kiandare
1: Yeah. Umanya kotebe na wona ina magendera ipara yoku mwana umindu ichi wona umu umu vero sali yo sali kwa isi ito wala mpana neko uwe tuwe kabaka nyomu para nero
0: we
1: iti ndubali ya rasa tiku asike tewe jama ika mpana ya asike kwa bante la uwe tuwe ke jahe distansi ya nina kwa aya mpana nko uwele yento nko lirango tumi asiri ngini ambi kwa na weja chesi
0: yes timero
2: Ah, nyata ini umi ya, aku tuh tenang dah mau naik.
0: Eh,
2: Enya sai no mina go kiro kupuata.
0: Yes.
2: Ai. Na go kira kupuata paka na iguru bia.
0: Karibu sana.
2: Manyete viombe vyo manyete nje timu bia nchira neti.
0: Ehe, aseki.
2: Timbua timani na viro vyo.
0: Ehe.
2: Gyagera mbiri gutara masinani.
0: Magendro
2: kiwa kore irukurwe miyake nebono.
0: Mhm.
2: Bono irigireti na direction ye irigireti.
0: Yes.
2: Bago te inga nchi na nyo kore rukiende gendo ke kuminyo kiwa nevi parabi kongoro li guasini niga.
0: Mhm.
2: Nando mondo te vanga moro jini nendreta magendro.
0: Mhm.
2: Kere kuru maega.
0: Mhm.
2: Basi etinji areko koreka.
0: Mhm.
2: Bono direction ya arigire irie gochikoba. Tukale tia metieni kuchimotuwa mwa koere.
0: Ehe.
2: Bona riba kuwaro kima na inchi olibono kumwaro kina bona rituwa chakire gasi.
0: Mhm.
2: Banyi te kurumaega eba akireti.
0: Yes.
2: Bata kete kukora gasi.
0: Ehe.
2: Bono vee sokiri.
0: Mhm.
2: Ba sokiri chii turakitapa arba sokiri chika alichiri chii mwamu chii mwamu wakuboli ya egira hundinga kimoroche.
0: Mhm.
2: Kire tia magendero.
0: Mhm.
2: Nchino yeno yu ya ue namba inye yu.
0: Ehe.
2: Wabwe na tibara mwono onye namba ikumi. Yalibonera tu wali na onye sarasini. Kiagera Profesor Minto itinda itutu Aba kusia tuta itutu ngainane. Yoto tebe kene Elinde ni itutu achore to monto inaye kwa morigete. Mka moriga kore de gasi.
0: Yes.
2: Gasi itara akora. Kono nane kinyambi yo kule mamugode kinyambi kago tichirira.
0: Mhm.
2: Ago ntuba maiso.
0: Mhm.
2: Kwa nade mire kinyambi yeke. Umbe kundo kuruma ya gaya kinyambi kilikia gendera komera.
0: Mhm.
2: Igo ntu ngainua uwe yes. Asingo kore kere. Evi ombe vivono biyacha kire kungaini relia. Kono nane mambi yore trochu hata vire chikabana.
0: Mhm.
2: Mambi yende kwa igwore nge kero kilikia igoro.
0: Mhm.
2: Kanyarbe nero okolide buya. Nero okolide eke. Nero kukulia magendera kero kilikuru ugoro no uguete.
0: Alright.
2: Ono vyombe timbuwa tinche imani na virobio.
0: Okay.
2: Mwa na njiri nche mbuwa te imani nga gasitinda akolerua.
0: Mm-hmm.
2: Nchicha kundio gara na wango te wanga asigete. Ebi pare viko nya kongoro liguga na ngaini guwa ama toba abu hata mune pare koru. Koru itare abu hata paka nyanchogu. Pare injanya kongoro. Ya ngore ya tigulimo waka enda bakkeba.
0: Mm-hmm.
2: Enya gitari arengi nyanchogu.
0: Mhm.
2: Nyanchi gitari yiyo nguwa ya agachite kare. Nya gitari yiyo takere kuiguru. Nyanya kuigurua. Nya gitari yiyo masinani. Noe mali yoko taiyo. Bono ukuligere liyo ranga bono magendro. Kia gendere taya.
0: Alright.
2: Kwa kesu mintu tika tusabe nyasai na erurato konyo.
0: Mhm.
2: Nyakundio gero.
0: Ya muna asante sana nyakundio gero. Na wate ingo mgavana abwe kaunti ya Kisi, Paul Simbarati gari na mpanye. Ase hapa governor libaho kolibia kabisa bakuru kwa nga Champions of Progress Award 2026 governor balibale aba governor as county om governor we county Nyamira Amos Nyaribo igale namba kianda yes county yetu county ya Kisii county ya Nyamira ni go chire featured as county riko Michintangani as county ya Kisii we trasum governor Simbarati na mbanye ni governor gosene county ya Nyamira nsimu governor Amos Nyaribo igere namba kianda kwa rukinga mbuya chikaunche chio kwa especially asama gendro ayabuno mwananchi wakawaido mwanchi mwote ya wiki round ngikira waronkyoro chama genda ya ukuwa niruga iga do you feel it by the way libo lingkubolite very simple 07-24-25-65-04 07-33-33-22-36
3: kesa nge salo ya charo kire kesa
0: nge salo kesa nge salo wanetu wanimbali na kiore
3: Number 15.
0: Okay. Tena number 15 namba nyeyo tenga namba nyeya kanga namba 15 jide kama nongeza tena isano na mwanchi mwa tukarani na ichapo tukare jide kama ya gai chinsa isano na mene ngeza FM kubaya mwanye katika round ya tangani yomura bulio gesa ngeza professor hidu atasabasi ya tira nenda kusanga mwanchi kutera sumu tanda wa Facebook ya sefan peche ngeza FM dikere hancho mwanye na professor hidu atasabasi ya sumu tanda wa yoyo Facebook wetera TikTok ngeza FM professor basi na bayigo mwanchi mwa tukarani wetera sumu tanda wa WhatsApp namba ya ne studio gira 0724 256504 abayego nabo kondikira ujumbe ku matresi mega se studio gara 0724 256504 na 0733 332236 nyoro mwanje matrali wetere gase omoro bulio kero kanda se simia yakoba kubata star 779 hash kero wa korego mwanje matrali ochore ochore ke se famous option namba nye kuroga bo chore chiza box yo chore kati ech box nyo beke pin ya mpesa no mwe nchi motiru kwe gwera chipesa chile gawe ka shilingi chilifu emia ya mo yes wiko 100,000 chipesa nkwa na se mambia bono uranyana kwa kwe gwera we trase chiza box kero kubata star 779 hash kwa choro mwe nchi motiru kwe se fm ne station ya wanchi tako tegarera na baigo mwe nchi motiru kwe chora gati ech box renga chile gawe kwa chiti ech box nyo beke pin ya mpesa linda mngano mwe nchi motiri wenda ya kawa sambamba yes mngana agokobera ya kigima muna wane kero tukuli kuchaka giga iga chinga ki unayichiga watasta 779 hash mwanchi motiri chora agese fame kuruga buchora cheza box chora kati echi box inye chila abo weke pinyo ya mpesa alafu mwanchi motiri mngana wakobera uya mngana wakobera sambamba asi nchila ya wene kime nyuru mwanchi motiri wetere agese fame wetere cheza cheza na wakunya kabo kuibuera gaba sinchira bene kigma chiba sinyinga se mambia bono ekere edeka wika chinsa chidia chikuru kwanga na chio ikumi ne moche li mambia tuende kazi star 779 hash nyoro mwanchi motel bwati process yego ikokole na bakonyo rabo yego achi bonus ichire mbwate ga nyoro ra sinchira ya bene kegima se chinga ki buna echiga chizo chizo ki wanchi wanchi rona kolenga na BCL BC license number BK000856 na bwo tenchi la sibantu bandu bonsi balense emyaka 15 na 3 just part mo kweli hagonte bibo yaro eba e paranere ko ruchinse mu chekono uchalio gembo igere mpepo lipipi pige nkomugondo all right asante sana kano mwanchi mwatika ningende kulika chuchu mecha wana kubate simi ya wakira usanga mwana ncha sema mbia bono mungu wana kurukwanga nara Vicky Young insana hako ngerani yote banga tunga kire simi

Alright, ingi yagalikana litukwari ya manki ya nekinyara kubake kogo Etele jida yaka ibere, aimeni nyama yaka chinsa isano na ibere Chepo na mambia, inaka SFM nkuba ya mwanya getingi Ingi yagalikana litukwari ya manda kinyara kubake kogo Etele kalibu sana, ase round ya kabere of course Bade badai, nyara kubake ingo sanga na team da diaspora Murai we kia makia ODM Oburu Oginga Nigo hairu kila kuchia asense ya bongresa ase kelia ekia megi atibire numero bule botambe boko morekwa afya yaje kulingana na mwerani wa mangana ase ekia megi ODM Philip Yetale ngana kiringa Oginga nigo agenda asensi ya bongresa asinyencho ye check up na sibiganya kuba komenda chingrubuna nigo murayo yo gendrete okolia biya ke igima kulingana na etale nigo Oburu akagirikira na aiga imenseri tukolia juma mosi na moseneto yo siaya nigo Sabali yae ase chinse cho ase sense ya bongresa ya chile Mega yuko kugenda sinyekitali EMO Aiga sumu cho Nairobi Sinyekuba kagutangwa sikika tarikia mwe mutinyo kianda umuakoyo

Romulaibe kiamagia People's Part of Kenya PPK ndindi nyoro wano nigo hatebile mna nigo abaraibe ansemiwe kwa mirele serikali wikumanyara kwa baku beka interest ya wakando na kubugatana ilio onya waganiti kuchikinyara kwa baku murusia baku murusia bisi muraibe insobo Dr. William Ruto asabu chulewa nebogocho kwa na hekira liko hekira usasu mosa angirika noki siyase nsemi ya Watega alia county ya Makueni mabungo yoki haru nigo hama mochi muraibe nse Dr. William Ruto asegu sinyo kora ns ya Kenya sinchira ebwenerate na sa teruna nigo sema ya serikali chikubara kubage kwani kibona Ruto nyira kubaga kurwa bisi asoba choli bane no mwakogoche nyoro nigo chingikiye chinyira kubaga kurali na ligiti kuchikuru nekiro kimura ibense asoba choli bwa 2027 na nigo alira na andaka chinyira kubaga gochorwa nigara akwene kyanga nigara chinyira kubaga kubatuka ose akwene kinga serikali yaye ngurwere chisemi chabo sakigima na bigo kunyara kubaga gakomulikira mangana watkin na afya na baigo ukinia uchumi ensi ya Kenya. Rayo hagenrete muraibense Dr. William Ruto ninga singa kichinira kabaga komocha asema ya opposition asateruna na bantu batabwati recording ya magendro batabwati agenda na bigo batabwati ya marogo cha sense ya Kenya aba harayib na boni ko muraibense ateruna ni bananya ko bakwirania serikali o sense ya Kenya magakigima no nyama ya yokwaka o sense ya Kenya wakibitambukiro a bikunyara kababi ko yana kiwa kasekereke nigo atiruna nigo kwa mire osense mio kwa mire serikali nigeenda tukoseria na nigo andake isiko ira libagali burai nigo chikunya kabage kuirania magega ebi gosea sebi ebi tambukiro ebinge anene amaya aliye serikali ya nyarakabage ko ikirania asobya bwabake

na serikali ni yabekira sema shilingi chi bilioni ibere nukta yemo chikolia uchikolenda tugo abalimi tugo na bayigo ebisa kubiri bire agimense biko bikwebwaterani asubo tugi bosio bwa mbura ya El Nino ikero chikunyara kwa kigo tugo chakiro mutinyi oyikomi omwako yo ase no nabo mwanchi motkerali nigo ensemo elia yokorwa usensemo serikali ngo yana kirebuna nigo embulira chikunyara kwa kigo twa igemese nigera chikugenda ku kebirenko bitanyako enekiwa igemese ku mwaka mweli bwemo chimikiana na merongo kiana na 5 na ibere 1997 mwaziri wa mangana yo obolemi na bayigo etugo igemese mutahi kawe nigatiruna achi lesson we someti ku mwaka bwe chiribyo na merongo ibere na 3 kerembre yo na ya tuete no mwaka 2024 nigo tachiku nyara kubaka wanchirana nyara kubage kuhirolerwa iga imensu kwa nalese kaunti ya Isiolo nigo kawe nyara kubaka kago chakia morobili obene kigima buwebolendi buwe tuko na buwego kuli liye plane yoku yalika ni ya kwa bene kigima se serikali rachikinyara kubaya kuriga chinsemo siria ndake achira nyoro wakwa okonene gati ya chinsemo amerangu kibira na inye chira sechi county unelia Garissa wajia Manderamo na Isiolo.

United opposition leaders balense ya liabulidi azimio la umoja One Kenya Coalition ni kwa nchimo tukali bachire amo na kuiwa na wakara moncho lio ase kiombe kio ya kisiasa kuchikuruli baga yoko bugatirania abaraibande kusebi ama binde bire ase nseme kumilia serikali kwa naiga sumu chio Nairobi nseme ya Karen ni kwa mosekretari general azimio Karoli Omondi anyara kwa kwa teni yetamkire kinyara kwa kwa ikero magaye okumerana gati ya ekyombe ya e council ya azimio na bayigo council ya NEC yanyara kwa kwa kuiwana na bosi wachele bana bu mwakogocha amaonche na bantu kinyara kwa kwa korwa ase coalition yiyo iliyokuwa libaga ase bya mabinde kinyara kwa bikobwa treni wa ase obomobu bosi obobachole obu abonene mwako 2027 Egati yari mwanchi mwatika liya nyari kubaka wakulikana li tukuligi mandaka nyari kubaga kuguetera Egati yari ya kulikana li tukuligi mandake nyari kubaga kuguetera Ingurinu mwanchi mwatika liya chingakichingi chigusonga na timu da skoro

0: sa nege sa lo.
1: Arwe ge sa.
0: Hey.
1: Provesa.
0: Biore.
1: Awaikine sa utmurango.
0: Hmm.
1: Yeto na iga se pasto ndivana rosi wa toka.
0: Nakio morandi ambi ya more mata abo.
1: Mbuya turugo girange nyasaye wanchire mbura ya ature.
0: Hmm.
1: Aho turugo ya bana nanti na bonko bwa ditu ya koi si ni ya bila nkongo so provesa.
0: Ya wanchire tata.
1: Na mbuya mono.
0: Mm-hmm.
1: Bono nare ko bwa manyanga banka iba ke bwa tuye te bono.
0: All right.
1: Nchaa kero munto kore kuna eke gande eke gotu kori nyandigwa nicho munto kore unwa chogu otie no kori nyakende ne chogu manyanga cheno mwano minu kori nyandige tunaiga nicho munto kore kuna omongi na mamu minto makubiara kore unwa chosi nivinyanya kori wali nyatie koro goti alagu nicho mwento kwa unga chuli ya siyonganji igara mokuwani matena mokuwani li niche ndugu yane kwa unga choni makorio umu chona ili uvi nima nye te baga mtuazina na wadha mplatu tege saa mbali kurusi ge saa mokuwani ya rana na mwino wa etina nduwa mkwana wana wana bwonsi kuwani yo minto kwa unga chochi osengo kwenye nyamaramba aliyo resa playa machi nyamarambe mwana mtoto wabesa alanyo walipe kwa mtoto inga basto ndika nko higwa lakini mtoto kuchikuwa nkwani unkwani na mkwani li chochi osengo mwana mtoto kwa hida masairi kwenye nyamarambe na mkwani li nape vrenga ya samo seseni niche nkwa ni umonto kurekunga penisi moturi niche nkwa ni umonto kurekunga oiko mkwa ni umonto kurekunga oiko nkwa ni umonto kurekunga ita sunyo mola kwa ni umonto kurekunga maliko makori mata vina piada soa ima somo lukuribuwege saa
0: mbia mwana asante sana
1: mbia mwana ndugu ya nkwa nine kamisa ya atarachati racha yonsi pia la sirika mbata vina karibu ya sege sati ya tu kwa tiyo mwereberi mbia mwana ndugu ya ne provesa na jibusi
0: mbia mwana asante sana mwana ndio ndiba na rosi